Israeli odofo dia wuna munyina nyanti dia wo nyankopon mu se wo nyankopon obamu wa wie ni wo kunu dia mu.